Ginas Nelgot eda nil ashto oko dit eya 7508 eya dit sebton bishte hati tehligi nas Nelgot edi